ene besi accident ye beti ayare da ho ye beti owo owo atos abrade ti o ma king so for free you ma free yourself so ani esem o ye ofwa.